Hvala. Sljedeće numere, Lisboa Antigua, također od Amalije Rodriguez.

Sljedeće numera je Fado meu, ili što kaže pesma Moj Fado od Amalije Rodriguez.

Sljedeća numera je od Marize Šuva. Ivan kaže da je malo u country stilu, pa sad procijenite sami, vidjet ćemo.

E sad jedna, dosta da kažem, neobična pesma. Dulce Caravela od Dulce Pontes.